0: שיש לו בעת קבלת השפע.
1: Il s'ensuit de cela. À propos de l'abondance et plaisir, à cela, l'homme n'a pas à faire aucune action pour la recevoir, comme suis-je mentionné. Car plus que la créature veut recevoir, le Créateur veut lui donner. Mais, comme suis-je mentionné, la créature n'a pas de clé qui puisse jouir des plaisirs qu'on lui donnera à cause de la honte, comme suis-je mentionné. Il s'ensuit que toute notre récompense, ce qui nous manque, c'est le clé appelé force du don, que seuls les kélim nous manquent et non les lumières. C'est pourquoi il en ressort que l'essentiel de la récompense est la force du don. Mais afin d'atteindre ce cli appelé désir de donner, il faut aussi un désir. Dire que nous ressentions qu'il nous manque ce cli. C'est pourquoi nous devons nous engager d'abord dans la taille des mitzvot l'olishma. Et c'est cela notre effort. Que nous voyons que tout ce que nous faisons, tout est pour l'utilité personnelle, et il n'y a aucune intention. Et alors nous voyons qu'il nous manque la force de donner, et nous voulons une récompense en échange de notre travail, que le Créateur nous donne cette récompense, qui est le désir de donner. Et lorsque nous aurons cette force, nous pourrons recevoir le bien et le plaisir qui se trouvent près, pour lesquels nous n'avons pas besoin de donner aucun travail, car c'est le Créateur qui nous donne cela. Seulement, chaque fois que l'homme monte de degré en degré, c'est seulement pour acquérir à chaque fois la force de donner, et il ne manque rien d'autre.
0: שהשכר הוא בזה שאנו משיגים כוח הנתינה, היינו כוח השפעה. ואומר לנו עוד שזה נמשך משורש העליון, שהוא הנקרא אור חוזר. הנה ידוע הכלל יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אם כן יוצא לפי זה, שהבורא רוצה לתת לנבראים יותר משהנבראים רוצים לקבל. אלא מי מעכב? אלא שצריכים לזכור את עניין הצמצום שהיה, שהוא בכדי שיהיה לנבראים עניין של השתוות הצורה, שהוא תיקון, שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, שהוא נמשך משורש שלנו. היות שהבורא עניינו הוא להשפיע ולא לקבל חס ושלום, ושהוא לא בעל חיסרון, שיהיה לו עניין של קבלה. לכן, לפי הכלל שיש בטבע שלנו, שכל ענף רוצה להידמות לשורשו, לכן בזמן שהתחתון צריך לעשות איזו פעולה, שאין זה נמצא בשורש, הוא מרגיש אי נעימות. נמצא לפי זה על שפע שהוא אור ותענוג, אז זה אין לאדם לעשות שום פעולה שיקבל את זה, כנ"ל. כי יותר מה שהנברא רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לו. אלא כנ"ל שאין להנברא כלי שיוכל ליהנות מהתענוגים שיתנו לו, מסיבת הבושה, כנ"ל. נמצא שכל השכר שלנו הוא מה שחסר לנו, הוא הכלי, שנקרא כוח השפעה, שרק כלים חסר לנו, ולא אורות. לכן יוצא מזה שעיקר השכר הוא כוח השפעה. אבל בכדי להשיג את הכלי הזה שנקרא רצון להשפיע צריכים גם כן רצון היינו שנרגיש שחסר לנו את הכלי הזה לכן צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא לשמע מקודם וזוהי היגיעה שלנו שאנו רואים שכל מה שאנו עושים הוא הכל לתועלת עצמית ואין שום כוונה להשפיע ואז רואים שחסר לנו כוח השפעה ואנו רוצים שכר עבור עבודתנו שהבורא ייתן לנו את השכר הזה שהוא הרצון להשפיע וכשיהיה לנו את כוח הזה נוכל לקבל את הטוב והעונג שזה נמצא מן המוכן שאין אנו צריכים לתת על זה שום עבודה כי זה נותן הבורא רק תמיד שהאדם יעלה מדרגה לדרגה הוא רק לרכוש כל פעם כוח השפעה ויותר לא חסר
2: הנה, לקראת הקטע שגר שנזכיר, לפי זה צריך האדם לתת תשומת לב וקצת מחשבה.
1: Oui, je vais lire l'extrait que mentionné Gershon. Selon le fait que la personne devrait prêter attention, penser avant de commencer son travail dans le travail du Créateur, qu'est-ce qu'il veut, c'est-à-dire quelle récompense est-ce qu'il veut en retour de son travail ? Maintenant, nous allons passer au cours de mars 2003.
3: אנחנו שמענו מאמר מקרח אי שלבי הסולם עמוד
1: Nous avons entendu l'article du tome 5 des degrés de l'échelle page 244 la notion du don
3: הבורא
1: Le créateur a créé un désir de recevoir une existence à partir de l'absence. Et celui-là, nous devons le recevoir comme une sorte de fardeau sur nous-mêmes. Nous devons nous représenter nous-mêmes. Allez, une fois, représentons-nous ainsi. Nous sommes complètement comme le Créateur. Nous nous trouvons dans le désir de donner. Lui et nous, vraiment en adhésion, en équivalence, en égalité, il n'y a aucune différence entre nous. Il vient une sorte de force particulière qui s'appelle le mauvais penchant, la dissimulation, le désir de recevoir et commence de plus en plus en plus à s'installer sur nous et à nous éloigner du Créateur. Comme ça, avec force, de plus en plus en plus, jusqu'à vraiment nous pousser à l'endroit le plus éloigné, le plus bas par rapport au Créateur. C'est la notion de la création. Plus nous descendons, comme si cette force nous repoussait, nous poussait comme ça. Alors, bien sûr que nous perdrons les remplissages, les qualités, les plaisirs, tout. Quand nous nous trouvons à l'endroit le plus bas et ressentons à quel point l'épaisseur de ce mauvais penchant vraiment est sur nous une telle lourdeur,
3: alors
1: bien sûr, si nous ressentons où nous étions et quelle lourdeur maintenant de ce mauvais penchant il y a sur moi qui m'éloigne du Créateur, alors bien sûr que ma

0: כך נעשה חליפין למעלה באימא
1: שבינה
0: שהפגם עלה גם לזת באימא שמחמת שהיו מחוברים זה בזה
2: כנסי תורתון לקורקציון
0: מזה בעת הפגם
1: תמיד צריכים לא לשכוח
2: לא שמי אובלי אור ואומבר
1: בבינה אף פעם לא מדובר עליה
2: זה מלכות בינה נדשמי פסלה פסון La question suivante, question du cours dans les écrits du Baal HaSulam. Préface, Perush HaSulam.

0: nous proposerons des suggestions, des moyens sur la manière d'augmenter l'amour entre les amis.
1: من الخبرين أشكيا لأشكيا بأسيريا لأشكيا بكبوتة لأشكيا
0: l'investissement l'investissement investir dans le groupe investir dans la société et en cela pas seulement investir mais aussi dire merci au cadeau que donnent les amis justement par cela on peut recevoir et on, par cela on peut aider les amis à et ouvrir leur cœur.
2: וכדי שזה יהיה בינינו, אז לפרסם כמה שיותר דוגמאות בעשירייה של אהבת חברים גלויה, לא צריך להיות פה בעצנה לכת, אלא דווקא כמה שיותר לפרסם, וזה נותן לכל החברים כוח ורצון גם להגדיל באהבת חברים.
3: כן, כי זה שחבר אוהב אותו זה דבר חדש בשבילו, כמו שכתוב. אז באמת לא להיות צנועים בזה. ולעזור לאחד השני לתת כוחות לפי דוגמה, לפי תפילה לבצע את כל מה שרב אומר לנו, את כל מה שראש סירייה אומר לנו ככה, בלי שכל, פשוט להיכנס בזה, נעשה ונשמע
4: כן, ממשיך את הקו הזה בסוף הדבר שהכי משפיע זה דוגמה שרואים בעיניים ומרגישים איך שחברים מתייחסים זה לזה, איך שעוזרים אחד לשני, איך שנותנים אחד לשני חשיבות מתוך אכפתיות, איך שבגשמיות ממש בכל מיני דוגמאות עוזרים אחד לשני. תמיד אפשר להתפעל מעזרה גשמית, הכי פשוטה, שחבר נותן לחבר, זה מראה על יחס, זה מראה על קרבה, זה מעורר קינה, זה תמיד מקדם את כולנו.
5: כן, יש לנו תמיד... נראה לי ככה שני מישורים של עבודה, אחד בדוגמה האישית שאתה נותן לחבר וגם אתה מקבל ככה מהחברים בעשירייה, בחברה וגם מישור פנימי בכוונה ובתפילה הדדית גם עוזרת.
6: לחשוב על זה הרבה.
7: אליליסאו ללקטורה.
8: Hola amigos, extracto número 2, Baal HaSulam, carta número 47. He establecido para ustedes conductas por las cuales podrán sostenerse y no retroceder. Y la más especial de ellas es la acción de los amigos.
0: Extrait source 2, Baal HaSulam, 47. Je vous ai ordonné des ordres. Par lesquels il est possible au moins de tenir bon l'état sans dévier en arrière, que Dieu nous en garde, aidons l'un particulier parmi eux et l'adhésion des amis. Et ma promesse est fidèle, que cela, cet amour, est stable. Et je vous appellerai toute bonne chose dont vous avez besoin. Et si vous renforciez, au moins dans cette chose, assurément, vous iriez en force, de force en force dans les montées de la santé.
8: Y les recordaré que cualquier cosa buena que necesiten, si se fortalecen en eso, a pesar de todo.
0: Encore une fois, je vous ai ordonné des ordres par lesquels il est possible au moins de tenir bon et l'état sans devenir en arrière que Dieu nous garde et dont l'un particulier parmi eux. Et l'adhésion des amis. Et ma promesse est fidèle que cela, cet amour, est capable. Et je vous rappellerai toutes bonnes choses dont vous avez besoin. Si vous vous renforciez, au moins dans cette chose, assurément, vous iriez de force en force dans les montées de la sainteté. Attelez silencieux, nous nous renforcerons dans l'amour des amis, afin que nous allions ensemble force en force dans les montées de la sainteté. De nouveau, Nous nous renforcerons dans l'amour des amis afin que nous allions ensemble de force en force dans les montées de la sainteté.